DM So Lucky You, Voce Antina, sponsorira na oss Citroën i Aftonova. Vilket på sabota, tije kje go zatvorat pitot i zdanje na Galicko festival od Bo Galičnik. Ova godina popovat 5 godišnji od jubilej, imame aktivnosti cel den, žurkata kje započne ušte vo 13 časot, so nastapite na Erik Fox i Nikifor. Сега време за Бон Антандор. Баста казате на Антинам.